Ruzun, kijuaz da uzahe, pitzhela pitzhevz kepat izhebat, tivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.